0: plastik no ingkang
1: ketip sing
0: yo. Oh, bunder. Nggih, nggih, nggih.

tersenaming bro sekawan ing pundi kemawon handika lenggah ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian keluarga warga ageng seni jawi RRI Jakarta ingkang dipun pandhikani dening panjenenganipun Mas Sambowo Agus Herianto sarjana seni ing mangke badhe asumpang libur arupi pasugatan gending-gending panglejar mana ingkang kagiyaraken langsung lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kados padat saben pramarsa. Kula sak kadang namung tansah nderek memuji wonten ngarsaning Gusti kamurubeng dumadi ing pangajap. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kebaing kabahagiaan karahayon lan ugi kasantosan. Sumrawuh kula sak kadang ingkang dalu menika ngayahi wajib. Menawi wonten ingkang nembe ambal warsa, mugi panjenengan pinaringan ganjaran saking Gusti arupi panjang yuswa lan ugi mirah rezekinipun. Menawi wonten ingkang nembe nandhang ruga, kula sak kadang nderek nyuwun. Mugi panjenengan ingkang pikantuk kanugrahan arupi usada saking Gusti ingkang murubeng tumadi. Pramirsa, lumados yang siaran dalu mika kagiyarak langsung saking studio gamelan seni jawi RRI Jakarta lantai kalih gedung ajeng kanthi menika monggo ingkang badhe nderek nyawiji dipun tenggo panjenengan sedaya wonten ing norte pun 08 1 1 2 9 8 sepindah malih 08 1 1 2 9 8 sinambi nenggo emangke para kadang badhe ngaturaken pasugatan ing sepindah badhe katur ungeling roronjolo gending kethuk kalih kerep ing sekawan kalajengaken ladrang kagok larasipun perok padhet gangsal saking studio kula ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken sumangga.

0: Suara Budaya Jakarta. Mas Dono.
1: Nggih.
0: Pripun WA-nipun?
1: Nggih. Dipun anu malih, dipun
0: monggo dipun pasang.
1: Nggih. Oh nggih, menika wonten saking Pak Tupar. Oh nggih, di Yogyakarta. Pak Tupar wonten ing Yogyakarta. Nggih, sembah nuwun Pak Tupar. Sap melih niko wonten Pak Wandi. Oh nggih, Pak Wandi wonten Sidoarjo.
0: Sidoarjo.
1: Wonten menika saking Mas Wahyu di Bintaro. Nggih, Mas Wahyu. Wonten malih saking Ciputat menika wonten Ibu Sunar. Ale Ibu Pak Sunar Buyah, Mas menika Mas Kopral Budi. Wonten Pak Yanto. Lah menika wonten malih Mas gila. Saking Pak Eko Wiranto. Nggih, Pak Eko Wiranto menika
0: baru.
1: Yen
0: anu baru.
1: Kanca kula lan jenengan. Atasane kula riyen jenengan.
0: Nggih,
1: yen. Wonten malih menika saking Bengkulu wonten Pak Tarmuji Sutarno. Wonten saking Kalimantan menika kok Kalimantan Bapak Daliman. Nggih, sembah nuwun Pak Daliman. Terus wonten malih menika saking Tlatah Lampung wonten Pak Sukiman. Nggih. Nggih, saking Tlatah Lampung lah niki laju dateng Tlatah Klaten menika. Wonten Ibu Sri Sumini. Wonten Solo menika Sukoharjo wonten Bapak Sukono Hadi. Nah, nggih sembah nuwun Pak Sukono Hadi. Wonten malih menika ko wonten Boyolali wonten Suruni Musuh Boyolali menika wonten Pak Widotomo, Pak Welut, Mas Yoso Gedet, Mas Joko Santoso nggih sedaya matur nuwun. Pak Sugeng, ha nggih Pak Sugeng. Wonten Pak Supriyono di Solo nggih sembah nuwun. Nggih Pak Supriyono. Wonten Ibu Mia di Semarang nggih. Ibu Mia wong Semarang. Ibu Kartini di Jambi nggih sembah nuwun Ibu Kartini. Bapak Iwan Santoso Kemayoran, oh nggih. Ibu Lin dari Surabaya, oh nggih, sembah nuwun Ibu Lin. Wonten malih nika ada Mas Bayu di Cibubur, oh nggih, sembah nuwun Mas Bayu Cibubur.
0: Cibubur.
1: Nggih. Pak Yanto di Sukatani, oh nggih. Terus malih Ibu Wulan di Bekasi, oh nggih, sembah nuwun Bu Wulan di Bekasi. Pak Budi Prayitno Cilebut nggih sembah nuwun. Wonten malih Pak Ubar Sutrisno wonten Ubar Sutrisno wonten ing Depok nggih.
0: Nggih.
1: Wonten malih Bapak Salman wonten Bogor nggih sembah nuwun Pak Salman. Wonten malih Pak Junaidi wonten Bogor ugi nggih sembah nuwun. Mbak Wiwit di Bogor juga nggih sembah nuwun. Wah nang Bogor kata Mas niki. Pak Erwin nggih Bogor. Aduh. Nggih. Mas wekdalipun sampun ngangsek monggo dipun lajengaken
0: dipun
1: mengke anu dipun waos malih menawi wekdalipun tasih. Monggo.
0: Nggih, sanesipun tasih dipun teng nur 8 setunggal kali. Setunggal setunggal kali sekawan 9 kali 10. Emangke badhe katur pasugatan salajengipun. Badhe katur uling ketawang gending. Kapi dondong kalajengaken meh rahino larasipun pelopan renung sugeng minataken.

dan 2,8 FM Suara Budaya Jakarta. Premier Show Boten Raos Wekdal Sedur Studio sampun nedahaken jam 12 kirang gangsal welas menit. Namung ing mangke tasih wonten setunggal langgam malih kabar dikatur. Sasuwipun langgam ing mangke kula sakadang seni Jawi ing Jakarta. Nyuwun pangestu pamit saking pamir menjalan sedoyo. Hamba pilih wonten sisep simbiring atur utawi kirang luju bro nangin bro lelados kula sakadang nyuwun agung ing pangsama. Ing wasana kula ngaturaken sugeng dalu sugeng asu ngantos pinanggih malih ing giaran cendhekipun. Nuwun matur nuwun.